altså sådan ham er med har det luft, ikke? Det er godt. Altså hvor man lige steine er så her på den mærken tusen, ikke? Når jeg er gårlig, og så vi så fede til mig der arbejde. Når det er så snart med din rock'n'roll, der starter med dit fejne, og der, og der, og der vært.